0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

pravi način i naravno uživajte uz naš program. Ostanite uz Talase Radio Berana, a sa vama ovog jutra iz režije družit će se Boško Vulević i studija Tamara Babović.

nehaj me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

sve to igra, što sam ja zbog tebe sam. Što ćeš sada kad si stigla do zida?

gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Zvao te u ponoć. S drugim bile si. S nekim koji je pogrešan. Silno te volim. Dobrodošla mi je.

magaru duše, tragovi suše i gorak ukus prezira. Zbog velikih nada što umiru kada se čežnjom predozira. I bolje tandeme nagri za vrijeme da mit na spoju popusti. Kad ređe bi

ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, vode si srce na lupkanje, tu si bar vešta da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje, u tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone da

sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amajlija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu je lik. Iz mašte čuješ fanfare i pleh, ma neka

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

mogu da me lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju,